Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od danas do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti. Današnji program, akcija ozelenjavanja grada, 20 sadnica za 20 godina u 20 mjesnih zajednica. Voda je na čitavoj teritoriji opštine Kotor ispravna za piće, saopšteno iz gradskog vodovoda. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Breda univerzitetom i Univerzitetom Crne Gore najavljuje seminar koji će se održati sutra u 13.30 u Omladinskom klubu Kotor kod Kulturnog centra. Ovaj događaj predstavlja rezultat višegodišnje uspješne saradnje između ovih organizacija, koja studentima i stručnjacima pruža priliku za razmjenu znanja, iskustava i istraživačkih pristupa iz oblasti turizma i održivog razvoja. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru će biti organizovana izložba akademske slikarke i vizuelne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje zakazano je za sutra u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra. U drugoj utakmici polufinala prvenstva Crne Gore u vaterpolu Primorac večeras dočekuje Budvu. Duel u bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 19 sati. Prvi susret Budvani su riješili u svoju korist 18-9. Nađa Čavor, članica karate kluba Kotor, osvojila je zlatnu medalju na Slavija Open u istočnom Sarajevu u kategoriji pionirki do 11 godina, odnosno 32 kilograma. Učestvovalo je oko 500 takmičara iz zemalja regiona. Trenutna temperatura vazduha u gradu 15 stepeni, vlažnost 59%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 25 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Kotor naredne sedmice centar Evropske i svjetske festivalske scene. Delegacija Evropske asocijacije festivala stiže u Crnu Goru, dok je gradska muzika Kotor dobila potvrdu nastupa na prestižnom festivalu u Šangaju. Najavili bolje dane, Mundijal ostao san, ali su lavovi zaslužili aplauz. Crnogorski rukometaši nakon minus jedan u Podgorici poraženi od jake Slovenije i u Kopru 31-29, iako su u finišu utakmice imali napad za izjednačenje. Sutjeska na domak šeste titule, dva kola prije kraja, Nikšićani drže sve u svojim rukama i dovoljna im je jedna pobjeda da matematički prvi prođu kroz cilj. 18 golova zajedno su postigli Vasilije Čavor 10 i bek Andrija Ražnatović 8. Njih dvojica su među najzaslužnijima što su Nikšićani na domak cilja. Crnogorski bokser Miloš Roganović osvojio je zlatnu medalju na 63. međunarodnom turniru Beogradski pobjednik.

Voda na čitavoj teritoriji opštine Kotor je ispravna za piće, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 9 do 10 sati ostati područje Škaljara oko bivše zgrade obnove kao i područje u okruženju. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Crnogorsko udruženje za moždani udar CUMU uz podršku partnera Kliničkog centra Crne Gore i Moj Laba pokrenulo je kampanju Mjesec podizanja svijesti o moždanom udaru. Cilj je podizanje svijesti građana o značaju ranog prepoznavanja simptoma moždanog udara i pravovremenog pozivanja hitne medicinske pomoći. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 069 491 313, saopšteno je iz udruženja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 26/27 godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave. Upis je otvoren do 5. juna od ove školske godine, novi smjer harfa. U kinu Boka danas i sutra od 18.30 animirani film Ovce detektivi, a od 20 sati ostvarenje izlet, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, doktor Jovan Milović do 11.30. Od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, doktor Mihajle Riškov radi od 14.30 do 18.30. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Temperatura vazduha u gradu 15 stepeni, vlažnost 59%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 25 stepeni. Od 17.15 sa naših talasa poslušajte novo izdanje sportske emisije Finale.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro. Slijede informacije iz saobraćaja. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Tanja Šipčić.
1: Saobraća se uz povoljne za uslove za vožnju. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođenu trenutnim vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Prijavlja-Žabljak saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse, promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, a potpuna obustava u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 19. maja odobrava se promjena režima saobraćaja od 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar zbog asfalta radova. Na regionalnom putu Andrejevica Mureno Plav Gusinje od 7 do 17 zbog asfalterskih radova saobraća se jednom trakom. Potpuna obustava na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. Dana 18. maja u intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16:30 obustava saobraćaja zbog asfaltiranja na dionici Buča Lubnice. Jednom trakom saobraća se na dionici Plužine Jasenovo polje lokalitet Zaborje zbog radova na magistralnom putu Podgorica Božaj u centru Tuzi i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Zbog radova u tunelu Solzina u vremenu od 22:06 saobraća se jednom trakom. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Potekla 24 sata, spodilo se 5 saobraćajnih nesgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Koji za Automoto Savez za Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom sjeverozapadni, uz obalu u jutarnjim i noćnim satima sjeveroistočni i istočni, tokom dana zapadni i jugozapadni 4 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 23 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 19 stepeni, vlažnost 40%, pritisak 1016 milibara.

0: Nad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u saradnji sa gimnazijom i kulturnim centrom organizovala je svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope, opširnije Nataša Janović.
1: Program je počeo posjetom projekta Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne je na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić poručio je da Dan Evrope simbolizuje mir, zajedništvo i zajednički napredak evropskih naroda.
2: 9. maj kao Dan Evrope simbolizuje mnogo toga. Simbolizuje pobjedu nad fašizmom, ali simbolizuje jedan novi dogovor. Dogovor u okviru Europe da narodi, države našeg kontinenta žive u miru, blagostanju, prosperitetu, zajednički dijeleći prostor, dijeleći vrijednosti i dijeleći svoj napredak.
1: On je istakao da je evropski put Crne Gore važan posebno za mlade generacije.
2: Ali ono što je najznačajnije je sad upravo za najmlađe, za djecu, ne samo Kotora, nego i cijele Crne Gore, će ovo predstavljati trenutak kada će im se otvoriti sve granice, kada će im se otvoriti naš stari kontinent za potpuno novo iskustvo.
1: Ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, zahvalio Kotoru na domaćinstvu i organizaciji događaja. On je poručio da Austrija snažno podržava evropski put Crne Gore.
3: Veo nam je drago što se nagovore u punosti i iskreno težu ka tome da postane sljedeća stranica Evropske unije. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na tom putu, vodeći među zemljama kandidatima po odlučnosti i posvećenosti reformama.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović je zahvalio organizatorima i domaćinima događaja, naglašavajući značaj evropskih integracija za budućnost države. Govoreći o odgovornosti društva prema budućim generacijama, Krapović je kazao:
4: upravo učeći na neizvjesnom djetinjstvu i mladosti koje smo imali mi, vaši roditelji 90. godina, te u želji da se nešto slično nikada više ne ponovi, nemamo dileme da Evropa, zajednica koja Crna Gora pripada i čiji član treba da postane što je prije moguće.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević ocijenila je da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški cilj Crne Gore. Ona je posebno istakla značaj projekta Pacijenca nagrađenog priznanjem Europa Nostra.
5: Evropski put za Crnu Goru ne znači odricanje od sopstvenog identiteta, već priliku da ono što je autentično, vrijedno i naše bude još vidljivije i snažnije.
1: Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice.

Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom sa Talasa Radio Kotora slijedi kontakt, program Grad i vi, 11 sati i 3 minute. Na početku par informacija iz vodovoda. Informacija prva je da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, a zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaza od strane regionalnog vodovoda, informacija za potrošače na području od objekta Voli Horeca do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode još danas i sjutra. Gost Radio Kotora u srijedu 20. maja od 10 sati biće predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Pitanja predsjednik opštine možete postavljati putem telefona Radio Kotora 032-325-842 325-843 kao e-mailom radiokotoretikom.me. Sutra će naš gost biti profesor dr. Ivo Županović u magazinu Grad od 10 sati, redovni profesor na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku. Biće riječi o trenutnom stanju u turizmu Crne Gore i Kotora, turističkoj infrastrukturi, ljudskim resursima, poštovanju UNESCO standarda, održivom razvoju u cjelini, neophodnosti restrukturiranja privatnog smještaja u Kotoru, saobraćajnoj i dostupnosti kupolišnih kapaciteta u našem gradu, parking infrastrukturi, te u zavisnosti od učinka cruising turizma. Toliko u najavi kontakt programa, 11 je i 5, očekujemo vaše uključenje u narednih 20 minuta.

Državnom himnom u izvođenju sopraniskinje Milice Lalošević i kratkim dokumentarnim filmom, emotivnom retrospektivom jednog od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, u Kotoru je počela svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Akademiju su organizovali Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti, a događaj je okupio brojne građane, javne ličnosti i predstavnike antifašističkih organizacija. Veče posvećeno jubileju proteklo je u znaku podsjećanja na referendum iz 2006. godine, ali i poruka o zajedništvu, evropskim vrijednostima, antifašizmu i odgovornosti prema budućim generacijama. Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od danas do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti danas, akcija ozelenjavanja grada 20 sadnica za 20 godina u 20 mjesnih zajednica. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je novo usklađivanje maksimalnih maloprodajnih cijena goriva. Prema saopštenju, Eurosuper sada će koštati euro 68, Eurosuper 95, euro 65, Eurodizel euro 69 i lož ulje euro 73 centa. Ova odluka stupila je na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 26. maja.

U Kotoru danas brod Osterdam sa 1923 putnika, kako je saopšteno iz Luke Kotor, brod je uplovio iz Dubrovnika u 5.30 i isplovit će u 17. sati za Krf. U drugoj utakmici polufinala vaterpolo prvenstva Crne Gore Primorac danas u Kotoru dočekuje Budvu. Duel u bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 19 sati. Prvi susret Budvani su riješili u svoju korist 18-9. Trenutna temperatura vazduha u gradu 18 stepeni, vlažnost 46%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 25 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 18. maj, 323. godine prije nove ere, u 32. godini života, umro je makedonski kralj i najveći vojskovođa starog vijeka, Aleksandar Veliki. 1721. godine u Perastu je rođen Andrija Balović, pisac i istoričar. Njegov rad, Hronika Perasta, napisan je na italijanskom jeziku. 1804. godine Napoleon Bonaparte je proglašen za imperatora Francuske. 1872. godine rođen je Bertrand Russell, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. 1951. godine New York postaje sjedište organizacije Ujedinjenih nacija. 1977. godine Juventus osvaja šesti kup UEFA. 1994. godine Dejan Savićević je postigao fantastičan pogodak u pobjedi svog Milana nad Barcelonom u finalu Lige šampiona. Rossoneri su Katalonce savladali u Atini 4-0. 2014. godine preminuje srpski pisac Dobrica Ćosić, napisao je kultne romane Koreni, Deobe, Vreme smrti. Danas je Međunarodni dan žena u pomorstvu.
1: Devedeset pet zarez tri i 99.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 18. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 18 stepeni, vlažnost 46%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 25 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, 16.30 Kotorska hronika, naša centralna informativna emisija, u 17 sati servisne informacije. Za današnje izdanje sportske emisije finale govore trener Bokelja Vladimir Savićević, Arsenala Radisav Dragićević i Grblja Ivan Brnović, vaterpolisti Primorca Stefan Vidović i Petar Četković, futsaler Luka Vuletić, triatlonac Miloš Vojvodić i sekretar jedriličarskog kluba Lahor Kotor Petar Đurović, finale u 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam dobar prijem naših talasa.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Voda je ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode još danas i sjutra. U kinu Boka danas i sutra od 18.30 prikazivat će se animirani film Ovce detektivi, a od 20 časova ostvarenje Izlet, ulaznica košta 3 eura. Jedriličarski klub Lahor otvara prijave za ljetnju školu jedrenja koja počinje po završetku školske godine za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Obuka se obavlja kroz 20 sati raspoređenih tokom 10 dana u jutarnjem terminu od 9 do 11 časova. Svi detalji dostupni su na broj telefona 069 688 773. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Doktor Mihajle Riškov radi od 14.30 do 18.30 u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Za današnje izdanje sportske emisije Finale govore trener Bokelja Vladimir Savićević, Arsenala Radisav Dragićević i Grblja Ivan Brnović, vaterpolisti Primorca Petar Četković i Stefan Vidović, futsaler Luka Vuletić, triatlonac Miloš Vojvodić i sekretar Lahora Petar Đurović. Finale je u 17.15. Gost magazina Grad sutra od 10 sati bit će profesor dr. Ivo Županović, redovni profesor na Univerzitetu Mediteran. Biće riječi o trenutnom stanju u turizmu Crne Gore i Kotora. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad u srijedu 20. maja od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti.

0: servisne informacije.
1: Voda je ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode još danas i sjutra. U kinu Boka danas i sutra od 18.30 prikazivaće se animirani film Ovce detektivi, a od 20 časova ostvarenje izlet, ulaznica košta 3 eura. Jedriličarski klub Lahor otvara prijave za ljetnju školu jedrenja koja počinje po završetku školske godine za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Obuka se obavlja kroz 20 sati raspoređenih tokom 10 dana u jutarnjem terminu od 9 do 11 časova. Svi detalji dostupni su na broj telefona 069 688 773. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Doktor Mihajle Riškov radi od 14.30 do 18.30 u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Za današnje izdanje sportske emisije Finale govore trener Bokelja Vladimir Savićević, Arsenala Radisav Dragićević i Grblja Ivan Brnović, vaterpolisti Primorca Petar Četković i Stefan Vidović, futsaler Luka Vuletić, triatlonac Miloš Vojvodić i sekretar Lahora Petar Đurović. Finale je u 17.15. Gost magazina Grad sutra od 10 sati bit će profesor dr. Ivo Županović, redovni profesor na Univerzitetu Mediteran. Biće riječi o trenutnom stanju u turizmu Crne Gore i Kotora. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad u srijedu 20. maja od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Nad Mogiuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: servisne informacije.
1: Voda je ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode još danas i sjutra. U kinu Boka danas i sutra od 18.30 prikazivat će se animirani film Ovce detektivi, a od 20 časova ostvarenje Izlet, ulaznica košta 3 eura. Jedriličarski klub Lahor otvara prijave za ljetnju školu jedrenja koja počinje po završetku školske godine za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Obuka se obavlja kroz 20 sati raspoređenih tokom 10 dana u jutarnjem terminu od 9 do 11 časova. Svi detalji dostupni su na broj telefona 069 688 773. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Doktor Mihajle Riškov radi od 14.30 do 18.30 u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Za današnje izdanje sportske emisije Finale govore trener Bokelja Vladimir Savićević, Arsenala Radisav Dragićević i Grblja Ivan Brnović, vaterpolisti Primorca Petar Četković i Stefan Vidović, futsaler Luka Vuletić, triatlonac Miloš Vojvodić i sekretar Lahora Petar Đurović. Finale je u 17.15. Gost magazina Grad sutra od 10 sati bit će profesor dr. Ivo Županović, redovni profesor na Univerzitetu Mediteran. Biće riječi o trenutnom stanju u turizmu Crne Gore i Kotora. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad u srijedu 20. maja od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Albanski izvođač Alice obradio je pobjedničku numeru Nema, The Code, a Belgijanka Esila otpjevala je Poupée de Cire, Poupée de Son, jedan od najvećih hitova iz 60-ih godina koji je izvodila Franz Kahl. A Daniel Žiška iz Češke predstavio se omradom portugalske pobjedničke pjesme Amar Peloš Dois, koju je vrlo sugestivno izveo Salvador Sobral.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. A u ovoj emisiji naš globus se zaustavio u Beču koji je ove godine po treći put domaćin Eurosonga. Glavni grad Austrije je jedna od najbogatijih i najimpozantnijih prijestolnica Evrope. Od gotovo 2 miliona stanovnika, sam centar grada je pod zaštitom UNESCO od 2001. godine kao dio svjetske kulturne baštine. Već sama ta činjenica govori posjetiocima da će zakoračiti u pravi muzej na otvorenom, gradu kome je sama šetnja njegovim ulicama neponovljivo iskustvo. Bogata istorija Beča vidi se na svakom koraku, a naročito na blještavo zlatnim i bijelim fasadama velike građevine koje se nalaze u samom centru grada. Zbog toga, milioni turista iz cijelog svijeta biraju da, barem par dana, provedu upoznajući se sa istorijom, kulturom, umjetnošću, noćnim životom i gastronomijom prijestolnice jedne od nekada najvećih imperialističkih sila na planeti. Nekadašnji centar carske monarhije, današnji Beč, oslikava bogatstvo i moć jedne od najvećih dinastija Evrope, Habsburga. Najveći dvorac iz tog vremena je Schönbrunn, istorijski centar Austrije i najposjećenija turistička atrakcija Beča. Kompleks dvorca uključuje i precizno uređene parkove u njegovom zadnjem dvorištu i zoološki vrt koji može biti posebno iskustvo za porodice sa djecom. Sljedeći važan istorijski kompleks je Hofburg, habsburška rezidencija iz 13. vijeka, koja je bila prijestolnica Habsburške monarhije sve do početka Prvog svjetskog rata. U tom kompleksu danas se nalazi rezidencija predsjednika Austrije, nacionalna biblioteka, brojni muzeji, carski apartmani i jedno od najvažnijih istorijskih nasljeđa Austrije, carska kruna Svetog Rimskog carstva.

Muzička geografija. Jedna od najpoznatijih građevina u Beču je katedrala Svetog Štefana, koja se nalazi u samom centru grada i ima funkciju sjedišta Bečke nadbiskupije. Izgrađena je u gotskom stilu i prilično dominira panoramom Beča. Poznata je i po zvonu Pumerin, trećem najvećem crkvenom zvonu u Evropi. Originalno zvono je težilo 20 tona i bilo je izliveno od ostataka turskih topova koji su učestvovali u opsadi Beča. Današnje zvono jednakih je dimenzija i težine, a napravljeno je od ostataka starog i metala uzetog sa turskih topova koji se nalaze u bečkim istorijskim muzejima. Posjeta Beču nezamisliva je bez šetnje ulicom Ringstrasse, koja je duga 5 km. Ona kružno opisuje sami centar grada i može se smatrati njegovom žilom kucavicom. Duž ove ulice nalaze se i neki od najvažnijih državnih i kulturnih institucija, kao što su parlament, gradska vijećnica, univerzitet, berza, Bečka državna opera i niz muzeja. Zgrada Bečke državne opere je impozantna građevina, zarad čije izgradnje je nivo cijele ulice podignut za 1 metar. U operi se održava i čuveni bal i ovo mjesto gdje se tradicionalno izvode najčuvenija dijela velikih austrijskih kompozitora. Zahvaljujući Mozartu, Beethovenu, Schubertu, Haydnu i Strausu, Beč je i svjetska prijestolnica muzike.

Muzička geografija. Na Ringstraseu se nalazi i veliki uređeni parkovi u kojima se može provesti prijatno popodne. Osim odmora, šetnja ovim parkovima odvodi turiste i do spomenika Goethe u Strausu. Na samo par koraka od ove ulice nalazi se i Karlov trg, glavno saobraćajno čvorište grada, sa Karlovom crkvom izgrađenom u antičkom stilu koja se smatra i najljepšom građevinom Beča. Turisti Beč često nazivaju gradom stotine muzeja. Ovaj nadimak glavni grad Austrije opravdava bogatom muzejskom kulturom koje nudi sadržaj za posjetioce svih uzrasta i interesovanja. Muzejski kvart Beča obuhvata Leopold muzej i dvorac Belvedere, koji prate razvoj moderne umjetnosti i imaju stalnu postavku dijela Kokoške, Klimta i Šilea, zatim i Albertinu, muzej crteža i grafike, prirodnjački muzej i muzej istorije umjetnosti. U njemu se nalaze eksponati iz perioda Habsburške monarhije i najvrijednija dijela Tintoretta, Caravaggia, Rembrandta i Rubensa. Prirodnjački muzej je njegova zgrada bliznakinja, sa kojom zajedno opisuje trg Marije Terezije i jedan od najvećih muzeja te vrste na svijetu. Postavke koje privlače najveću pažnju posjetilaca su kolekcije dragog kamenja i fosila, kao i najveća svjetska kolekcija meteora.

Muzička geografija. Specifični muzej koji svoje posjetioce mami interesantnim spoljašnjim izgledom i obiljem zelenila je Hundertwasserova kuća. Hundertwasser je bio svestreni umjetnik koji je stvarao krajem 60. godina prošloga vijeka, najviše se baveći arhitekturom, slikarstvom, vajarstvom i dizajniranjem odjeće. Naročito se isticao po tome što je u svoj dizajn obilato uključivao prirodne elemente flore i faune. U skladu sa njegovim jedinstvenim stilom, fasada ove kuće muzeja je šarena i presjecana nepravilnim linijama i biljkama koje osvajaju kamen. Muzej primijenjene umjetnosti je često dom izložbi najvećih svjetskih umjetnika današnjice, a nalazi se također na Ringstraseu. Osim što svojim posjetiocima pruža mogućnost da se upoznaju sa njegovim bogatom istorijom, Beč ih zove i da u njegovom srcu dožive neka nova iskustva i kući ponesu nezaboravne uspomene. Jedna od takvih je i Prater, javni park u kome je održana svjetska izložba graditeljstva i u kome se nalazi vještačka laguna, po kome je i dobio nadimak Venecije u Beču. U tom parku nalazi se i veliki panoramski točak sa čijeg vrha se pruža pogled na grad koji oduzima dah. Za one malo hrabrije, tu su i adrenalinske atrakcije poput rollercoastera i željeznice uskokolosijeka. U parku Prater nalazi se i Bečki planetarijum sa muzejom.

Muzička geografija. Austrijska kuhinja je puna bogatih ukusa i zanimljivih kombinacija sastojaka. Shodno tome, u bečkim restoranima se mogu probati autentični specijaliteti i njihove modernije opcije. Neizostavno jelo na svakom meniju restorana u Beču je čuvena bečka šnicla. Turisti treba da probaju i frankfurter kobasicu, koja se obavezno služi uz kriglu kvalitetnog i jakog piva. Osim specijaliteta od mesa, u Beču se mogu probati i slatke đakonije poput zaher torte, mozart kugli, štrudle sa jabukama ili nekog od bezbroj ukusa sladoleda, koji predstavljaju nasljeđe italijanskih doseljenika s početka 19. vijeka. Beč je na gastronomsku mapu svijeta upisan zahvaljujući restoranima sa 2 i 3 Mišlenove zvijezdice i svjetski poznatim kuvarima, dok čuvene austrijske kolače i autentičnu kafu turisti mogu da probaju u gotovo svakom kafiću u gradu.

0: očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne je na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril plese maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić poručio je da Dan Evrope simbolizuje mir, zajedništvo i zajednički napredak evropskih naroda.
1: 9. maj kao Dan Evrope simbolizuje mnogo toga. Simbolizuje pobjedu nad fašizmom, ali simbolizuje jedan novi dogovor. Dogovor u okviru Evrope da narodi, države našeg kontinenta žive u miru, blagostanju, prosperitetu, zajednički dijeleći prostor, dijeleći vrijednosti i dijeleći svoj napredak.
0: On je istakao da je evropski put Crne Gore važan posebno za mlade generacije.
1: Ali ono što je najznačajnije je sada upravo za najmlađe, za djecu, ne samo Kotora nego i cijele Crne Gore, će ovo predstavljati trenutak kada će im se otvoriti sve granice, kada će im se otvoriti naš stari kontinent za potpuno novo iskustvo.
0: Ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, zahvalio Kotoru na domaćinstvu i organizaciji događaja. On je poručio da Austrija snažno podržava evropski put Crne Gore.
2: Veo nam je drago što Crna Gora u potpunosti i iskreno teži ka tome da postane sljedeća članica Evropske unije. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na tom putu, vodeći među zemljama kandidatima po odlučnosti i posvećenosti reformama.
0: Ministar odbrane Dragan Krapović je zahvalio organizatorima i domaćinima događaja, naglašavajući značaj evropskih integracija za budućnost države. Govoreći o odgovornosti društva prema budućim generacijama, Krapović je kazao:
3: upravo učeći na neizvjesnom djetinjstvu i mladosti koje smo imali mi, vaši roditelji 90. godina, te u želji da se nešto slično nikada više ne ponovi, nemamo dilemu da Evropa, zajednica koja Crna Gora pripada i čiji član treba da postane što je prije moguće.
0: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević ocijenila je da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški cilj Crne Gore. Ona je posebno istakla značaj projekta Pacijenca, nagrađenog priznanjem Europa Nostra.
4: Evropski put za Crnu Goru ne znači odricanje od sopstvenog identiteta, već priliku da ono što je autentično, vrijedno i naše bude još vidljivije i snažnije.
0: Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice.